touch will be a soldier motion, me peace come mamma. Akwana so ma wa o ma hema me no wa sole kwa kope sike bi dia brandes obana ni mam yuda o go jina o nu so se ya. This is for my team na bompaya wo oni na mo ye dede sole o sore sore bi anamon ye kun wawie sore na mpai bon kitin kitin na ye bono en wan e boy yen en on e boy yen ho ban en on na e boy so fo me se en na me ni minimu di nkomo e fa so fa lesson ho en me ya me ho sofo miye nyina ya adwene nyamma de we so pato munti asema me beken ya adwene nyamma so ye she ftp pimpai bo ya se January ya e twam yi sofo any exactly 6 years unless u timi e timi ye so we studio bi we kura ftp mo sheme me kura ftp mo asofo mu jamu nka no kura ye mu hwan ye gene to hospital 6 years ye mu hwan ye ko yin operation ye mu hwan de camp pemye 6 years o 6 years me meti he de bia meti afidi so me nyare da 6 years se se pastor bernard yare ye de na ko ha na wotu de wetimi ama ne ho nto emfa no ye gene to hospital ye ko yin operation e bi si da free say dey e yam pai bon kitin kitin aye bon wa tina me ka se enyai bo fearless na kan wan e ba bi twa ya ba tv so e so hwe timu me enyai bo da me serem enyai bo da me serew wo ka so na musia na te ye babu ka bi bo si ye kum ye nda e su engu wo na mo obi wo yo obi target enyam to awon ti ase you are somebody's greatest target obi pewo baby obi pewu kunu bi obi pewu yiri bi obi pewu nuya bi ompae bo nani kuru kura yomu ya mompae nya hoden sabrade mba misunsu ma hoden ewo mi mpae bo mu na bia wo bia bia no bompae ja hoden ja hoden papa le parosa le beria da tra da bala bali da la da da zo la bali da da zo la bali da da da da da le paria da da da da da da zo le beria da da da da da da da divine power, divine strength. Everybody, man, susu mutu, susu mahuodei. Bompai, bompai, bompai. Ahuodei mo na se nyame de tumwa. Bompai, bomu nyamiro. Bompai, bomu nyamre. Ube tumye chia for bonya for no se chia huodei no. Salabatele mele kitulia sufra to masaria tele mesuriata. Salabateli maluzi ni kafalua sofaria tele mesuria. Salabatele mele adala balama de balahasa. Solo capo.

0244 115 18 na wabo 618 ha o ye so beba for de bi edi beba na ye Bernard usu ansamedin ne beba wo ha bi so afre no be din komo keep a number ni ye tem bi abet mi afre na ya bompa ye ni din komo e do tem so afre na ya fa me manen how na akamfo bibi wo si eduakro a ejin frama na ibu eduane sisi so bibri a ya ne mu sa number we press you go so no to do tem ni eti course na ne bra e dia to silent to be frebe kopa ba to bo si yemfa ya na nye bo apaye ya na boga ya mle si ya na mati masaka kranso why patro je number we so ka ho and also so a year 0591 no about 36 no about 18

0: Franco app.
1: Franco!
0: Still!
1: Phone papa!
0: Ese!
2: Semi sorry no pa. Kel chako toothpaste na midi chuchi missi. And mami confidence. De muni na.
3: Se wishia a mana missi fitei gusuna misrea. Hey yo wa wa wahu. Medi kel chako toothpaste. Any chuchi missi. O ba di any pa. E wobi di muno. Any dia ye kel chako toothpaste. E boy se wubai. E free mwawa. E boy si mutu kru. E si a shie. Any enumunka. Sure se. Amani. Kel chako toothpaste in suni. Yeti center for.
2: Midi a magical Chaco toothpaste at tubu. Me isu na no pa. Nya na jwa me kodano. E ma me sinye fita. Confidence level kwa so. E tibi nama. Na me sinye 32 ni nye negu so.
3: En kanenu ania ma amenu mdibidi e chuchu yese no. Asa.

0: se ohun no ohun the same day na ana ade a che so ah ade a che so dia ti ate
1: na si na
0: aha da bi bema ne hu news ne kura bi a ade a che no te ye dia ti kura te kura ba se sa ada na ade a obeti oh mi si ye ne bia me kwa fa ka fo fro se se
2: se ya busu afo o mo se o mo se afo
1: a wo cha se su
0: a se na me ka ne mo nti ase
2: e wo ka ne se
0: ya fre busu afo okay wo formula na na me fa obi ni mi nya to kwa messi na me kwa fa ka fo na ka no so delay mo kwa so a iti me kwa ah
2: enti wo yira fre se wa frim ani asha si yesu yesu o bai ho ade che ya wo mai
0: enti me ka se sa ade a che ne de a ene story na nyeye ade a che wo de nyeye
1: ani nya
0: ani nya ade a che de ani nya
2: wo mu kra no ba bi akwa akwa nti no so no ade a che ansa na obehwe bi so ade o de akwa che dan
0: no ene me ka no okoye ho adu ene me ka ni se ade a che de no anu na se na se
1: obi nu biye we se obu ni 20 che
2: obu ni 20 che se
0: je enti ade a che de a story na nyeye
1: akoye ngoye fa fa akoye na ade a na
2: yenkwe
1: ni nafi
2: ye be kan se ade pa ba ma mu o ti no o ka se o ti no ade pa ba o ma mu o so obi ade no hwe mbie na ye bua ma nipa ti ase ade wo nko kopia ade pa so a ma wo nko amfa da bi mo bi enya bi ni eno na no kwasem mo bi enya bi ni Ibra ye bre nyina yisika nti e ya ne se ube bre nya usika dia to ene nyi sika bia de to bank
0: da bi da bi
2: fon ya so na obi di nya nsa kwan e be fa so abegi sika nyina afi wu nsem e ya obi a wo ye mumu na o ni pas me sibia be jina wo nche mi si ye sika si ma no ma mi nti ye ma no ma mi na me de be bro na wan hwe no wako bi na afi wani beti na usika kakra na wo so no
1: awi
2: hadwene
1: na so kakra wa bra pendu bi di kwa na hadwene pa
0: hadwene bebreu
1: na kakra bi no de ko
2: na usika na be safe and secure no eno ani Airtel cash
1: telecel cash
2: telecel cash no no ano no simple
1: but when bibi
2: enkosu akwaku ma menyu di enti ama mekan sa ne se edin se obebisa wo se opin e yesey personal identification number that is PIN Edin Osiri yes
1: but when him
2: enti se o so a yes safe usika yes safe
0: o ande and
2: na bibi a person odie bia na ko fast
0: app no kura de app no kura
2: e na person bia download app
1: ande ba kwa e se e che no so ne se there are some number of people